0: Baik, sebentar lagi kita akan ikuti bersama rakan setugas Irwan Reno yang sedang berada di acara Regata Limbang Sarawak 2026. Dan kita nantikan isyarat rakan pelapor kita ni yang berada di Limbang Sarawak. Hello. Hello, Assalamualaikum Irwan Reno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yazid.
0: Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. Kita dipertemukan lagi pada pagi ini ya.
0: Teruskan dengan laporannya.
1: Iya, baiklah, terima kasih Yazid dan juga audio pendengar yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipertemukan kita lagi menerusi laporan kegiatan Harmoni FM pada minggu ini ataupun kali ini, di mana sebetulnya dari kemarin sudah kita memberikan ya kepada pendengar-pendengar kita memberikan acara Pesta Limbang 2026 yang melibatkan salah satu acara yaitu acara sukan airnya Regata Limbang 2026 yang berlangsung sejak daripada 16 September 2026 bertempat di Waterfront Limbang ya. Jadi alhamdulillah pada pagi ini diteruskan lagi acara sukan air bagi Pesta Limbang, iaitu acara International Dragon Boat 2026 ya. Dan pada pagi ini acara akan bermula sekitar jam 8.30 pagi hingga membawa ke petang ya. Dan bagi acara International Dragon Boat ini, seramai 22 buah pasukan menyertai acara International Dragon Boat. Dan untuk makluman, di antara pasukan-pasukan tersebut ialah terdiri daripada pasukan tempatan dan pasukan-pasukan yang dijemput oleh jawatankuasa pengelola Regata Limbang 2026, iaitu daripada negara Brunei Darussalam. Di antara pasukan-pasukan kita dari negara Brunei Darussalam ialah pasukan Helang Setia Brunei Darussalam, pasukan SPTB Brunei Darussalam, pasukan Tebuan Sungai Bunga Brunei Darussalam, pasukan Laila Cetria dan pasukan Juang dari Mukim Kota Batu Brunei Darussalam. Dan sementara pasukan-pasukan tempatan terdiri daripada pasukan yang datang di daerah Limbang sendiri.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.